Jedno po jedno sunce nam ode, zenice pune, pretamni časi. Prebrzo raste nevreme ledno, Žišku, Gospode, u snu nam spasi. Jezik nam veze prastara seta, u iskon zvuku prepune jeze, reči se plode, ali nema cveta. Spasi, Gospode, i smanji mu.